poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Daša Kandaluzije stiže u Tuzlu, Puerto Flamenco i Sevilje. Gostovaće 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje će izvesti program Puro. Publiku očekuje spoj gitare, pjesme i flamenco plesa. Prava španska večer u srcu Tuzle.
0: Radio Kameleon.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Radio Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Mejdani narednog vikenda ostaje u znaku košarke. Od 4. do 6. septembra košarkaški klub Dragons Tuzla organizuje međunarodni Dragons Cup 2026 za dječake rođene 2013. godine i mlađe. U Tuzlu stiže 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije, među kojima su Crvena zvezda, Sloboda, Čelik i italijanska La Terra 22. Cilj nije samo rezultat, turnir okuplja.

0: Star, Engoba crveni, 2,56 po komadu, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

11.31, slušate Radio Kameleona za učenike osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Sutra, 1. septembra, počinje nastava u novoj školskoj 2026-2027. godini. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrdilo je školski kalendar kojim su precizirani termini nastave, zimskog odmora, završetka nastave za maturu i ostale učenike, kao i praznici i drugi.

0: i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux gel.
1: Crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije,

0: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije, Fibula Air Travel. Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.
4: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Ja slušam radio Kale.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.